Sakanagara Jonggarba. Negara ingkang sampun kasruka kana ngewo kaloka kajara piyaka jamparing angin-angin kakon sarap mancanagara. Tukang naluk-nalukeun raja-raja liyana. Watak wantos ingkang dados nalendra Rajang Nagara Jonggarba kekasihipun Prabu Mahendra Paksa. Salah sawios putrana Jongiru Paksa anu gugur ku Patih Suwana dina lalampahan Babad Magada. Anu dina waktu sieu Prabu Mahendra sampun wonten ing setingil binatura talenggahing dedampar dentapi nalepet ing sesosari negara Nawaratna. Lemek babut prangwedani ginanda widadi bat kasturi lan sinebaran.